kuda katsetseka kusvika pakuzotanda dzana nemi mazvita sare zvakanaka.